0: ditaba tsana tsa rra e borobedi di fella mona mamela ditaba tse dinga hore tla be le ya borobo.
1: Breakfast. Listen.

0: ba tsa motso wa go batla o jwetsa ke bua ka bo sticky monwana ke bua ka bo fingers hore ke bua ka tseding tsa di producer tsa motso wa go boss bo green fingers ke green fingers hore hey o bua ka dikakapa yana ke bone Tasman ka marana go itelele a Tasman yeah begin a pinet
1: everybody wanna be loved
0: begin a pinet
1: Calvin
0: Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. Calvin Fallon. So dam kaka kada boy somebody take a busy got it
1: amara tsabela tswala se FM le nna a ke tshujwalo ke re bo mamedi haibe bo monate hle ke monono e bile o sane motho tata wena na re tata wena ka kotlolo re ka mona ka Center City pereng etso singangata a re santsane re lo shebana ka mahlong le ba sebetse ba le sedi FM le botsamaisi mamedi tsabela tso ya le sedi a re betse hape ho sane

kele buile ha holo keni modupi ka ditaba tseno sa hora ya le shume le meso emedi jolo ka sa bontsi se ditaba tse latelang etla ba sa hora ya pele mabedi ha jwale le kenal nane o kila ditaba ke la imatlafatse ka jeno ke la bobedi la le shume le meso e robedi khodi ke ya borobedi ke ya phato selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng le lena la ka jeno la imatlafatse motlhophisi ya ka setlhong wa lona ke morapedi segwane ana tikondla ke yena ya re laolelang gaso nna le biso la ka ke dimakatso wa ha folotsi re na le wena go tloa ga jwali o fitlela meso se tlabele mashume mararo ka morao hora ya le shume le meso e medi hopola hore le nane o le nale e matlafase o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng ku kapere dumela mo mamedi mamedi ka jeno ho lena le matlafatse re tlo le kola ditabatse kenyelletsang hore bahlanka ba lefapha la temo

ne nako mmamedi ya ho tamamela tshwantse tsa motho jalo wa rona e le moyaka ya ka tano khaolo ke a diketse tsa tharoma kgolo sepile le shumela metirobedi mina ke ntse mo jaki ke tsama

ha o shebana ko hona jole he motse motse ho di mahloho metsotso ke le shomela metse medi hantle fela ka morao ho ra ya bobedi o mametse le Sedi FM ke nka le tlo wena nna non lena la jole ke nako mangolo a sali teng me ka mona ka tlhakone la ka le tlona ke tshwere ha ba kuke me ha ba kuke na ka etla mpolella hore na ke ka ya ke tshaba ka tlhakone la ka le tshehadi ke mahla sedi jole he ke a tseba re go na le tabo batlang go mpolelela yona wena o re o tlhagetse kwano aforika borwa mme taba tsao tsa tliniki o di tshwere kao fela nomorago ya mogala ke 081 a ke e sheba kwana tlhakong le letona ke sebene ke se ke ntse mosebetsi o motletlhe ngwanaka ke se ke e rometse gore batla ba tsebe go thusa re ke bele ke nke mo mamedi e mongwe gape kwano mona he o wena ntate bothata ba gago ke bothata bo bogolo e ke bothata ba W052 7598 bona ke bothata ba makholoskopo bona go e tsala jwang ngwaneso bothata ke gore a oa fumana tšhelete ya gago e be ke provident fund kapa ke ya silicosis na fela

0: momamedi ke se ke fitile ke se ke ile o tla balla re ha ntate thuso na ke wa itshwara a ikhatatsa hello network kapa data ngwana sudumela
1: le ga le dumdum
0: ye mona ke te man ke teng data ya o ya hantla ke re boy
1: ya hantle that
0: ke le ba mshimana ku utle mona ke bona o ngotse ka magetlo o le tsa le kae papa
1: ke le ga le ga mashenga monana
0: o mashaim forisberg o moyeng hona jwale monna o tsebore ha re le moyeng mona tlhompho ke yena e makatsa ha re utlo bothata ba mashaim ke ngwetsa la jwang ka mo
1: a bothata je ka pasa ya ntatemolo wa ka e bluki se le ka magetlo ntse ya huma fese ba gatle le mangolo mana kena dikoloteng re be se le khontse fo o tlokometsana tsena le tsaka ke

0: Le bo mawela bongani tshabela le mohlophisi ka mo bana ba se ka dumedisa letsatsi le na la bobedi bana ba se ka bona le ka Roma bye bye bana ba se le na no le sa ntsete le na no le matla le re gothatsang ke ntate se bo fika nthaka lentle bana ba se mo rena ba le lona letsatsi le na la bobedi khotso.
1: Hello, hello, top lama 7, brat Tibos, laus lebu, dumelang bana beso, ke a le dumedisa, ka lebitso la morena le mopholosi leng Jesu Kreste, ke re mahauko, ya bua ke moruti le kate, maraba sate moshate, kuruwa sate ka maokeng ka mona, le Sedi FM, ke molelwa.
2: Basotho mapara kobo a matle
3: mosotho no
2: e ba motlotlo ka puo ya habo lona Lesedi FM ke molelwa.

ke le buile ga go le mosiwa so ka hore balla ditaba tsa tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke le nana o la dintla le diketsagalo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ka tsheno ke la bobedi khodi odimo ya phato e hlola fela matsatsi le 18 selemo ke se odimo sa kitetse pedi 20 le metso etseletseng mo tlhophisi wa lona ke se gametse moilwa mo hlaise ke mokete monyobo me re laulelwa ga so go etsa bonnete ba gore tsena tsohle di fihla go wena ntle le tshitiso ya letho ke ana tshikondla me re balwa ditaba tsa gore le gore ke mosiwa tshwebu la ka lebitso ke di bone matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore moporesidente wa Zambia Hakainde Hichilema o boetse o kgethilwe lekgetlho la bobedi go etelela nageng ya pele sephetho sena se lokolotswe ke komišene ya dikgetho nageng eo dihoreng tsa goseng kajeno go tsa Afrika kajeno moporesidente Cyril Ramaphosa o nkile marapo semmuso jalo ka modulasetulo wa SADC re lekola tshebetso ya seboka sena le botlhokwa ba sona sedikeng sa SADC le setsibi tsamanang le komišene ya matlanga komišene e utlwile bopaki ba teko ya setlhopha sa dinokwane se neng se ikgakantse ka batlhanka ba mmuso ya go reka thekenoloji ya diselfounu ya botlhwela tsena mmogo le tse dingwe ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe go tlo renyena ya botshelela go sa renyane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumelatlhemo.

Mamedi mona ke Gerald Levert o tsama jalo le AD Levert ka pina mona tebisa ka ke when pain have my wings wa tlana mona tema qhubunga gaso 87.7 o le ba jalo 106.6 mamedi ile shume mesotso ka mora go rala shume le betsi medi ke re mona tele ke nang gona jwale le bitsang ka gore ke RQB le kena manta ho ya la bohlano empa nna ke teng manta go le ba laboraro ka jeno kgodi na le matsatsi a leshome le metse robong kgodi ya phatwa selemong sa 2020 mashome a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na ke goroto ke matinkela ke le rapo le mathanga ka mpeng opere dumela motho e motle lebiso la ka ke pitso solf exitsumane rato la hao empa morao ntsena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selabo ha mamelwe Amari irle bue ntswaki roi kati motong ke nana o kile ka mona tlhana ne o le bitsang ka hore re ke re moho go tlo renya borobedi go tla kone go renya le shomele metsimedi jole he ke tlo tsama lwana mona tlo tlo kone go renya le shomele metsimedi mo ke tla long lahlateng ke go renyane ya bobedi renya bobedi di thewa di kalaneng o tla ba teng vololo o tlo renya bobedi go le ba tshelo go reng ya abuhlane tumela

Mamedi Antlodi Mahlogo ra ke ya bobedi tsebeletso ke le sedu SABC dumela ngwana mme ho jwa mo lenteng ka jeno ke la boraro e jere matsatsi a le shumele metse robongwe kgwedi ena ya phato dumela mamedi wa lesedi FM